Ya o te talitonu o isi ui o le wha moe moe nei la maso ma le tatu tautua o le ua toe sefulu ma le tolu minuti o na tale o le wha ya o lehei ele o toe suma tolu sorry toe valu minuti o na tale o le wha a o le tautua le nā le tatu a ngā luenga le nei la maso wha maru lua tfo I pe a whai o sala se leo I le whaafonga le malo o le tātou tunu ia le ngate fōilea o le atu langa pe on tō whaafonga iai ia aso aso atu vai malu I puenga o mātou te matua atu ia mā ngalo aiso mātou whale tonu a o le tātou pokalame le nā awani I ngalo a tātou pokalame o le vai aso le aso atai ao le aso tofi lau talvo